Christ, ut opus misericordiae tu ad uti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.

Mina Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinqua vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos dimis,
0: et interest in tectum, et tantum dignum,
1: et sanum et tectum.